kishë Omar. Për kinu në të në rjendë, o shakër i Omar. E këmë ju panë, në të pa më nga majë. Ma duke në shakë.